Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef och han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, Iskanör och Falsterbo.

handelns gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och hiva upp och rycka ut i snöret. Ryker åt det, ränner åt det, rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluckarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag satt i segel, jag kastar mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen.

maar zo. Jaeer mij, jaeer mij, jaeer mij, du vinner till slut. Jag är besegrad. Ja, jaeer mig, jaeer mig, jaeer mig, du får mig till slut. Jag är förlorad. Jag har gått 1000 mil utan att

sig mitt lopp. Mina dagar då försvinna lustigt på min sorgepark. Venus bli vår hjärtgudinna, Bacchus stryp monark.

0: Lopp.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

I haven't seen you in many a year. If

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, om ni har några åsikter om programmet som kommer nu, Dans bland annat svenskt, då ska ni vända er till Hasse Landström med radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det är nämligen de som är ansvariga för sändningen.

Det är fredag, klockan är 20.30 och med andra ord är det dags för dansband Anna Svenskt här i Radio Stråker. Och jag, Åke Stentoft, har precis som vanligt letat upp lite blandad musik. Tusen skäl till att stanna inledde vi med och det är Joyride som bjuder på den. Mycket hjärtligt välkommen till den här radiostunden.

Tusen skäl till att stanna med Joyride, och Per Håkans får fortsätta. Och deras låt heter Om jag ber dig stanna kvar.

Sannex där med Stanna tiden. Buggarbert är tillbaka och den här gången tar han sig an Medinas låt från årets Melodifestival, Viva l'amour. Självklart är låten både dansbandifierad och buggifierad, och det går ju bra så här också. Mamma hon sa...

Allting har förändrat sig med Ann-Katrin Wiklander. Och då kommer Bob Stevens och sjunger om Gwendolyn. Martin Klaman står för musiken medan Britt-Marie Dahlgärde totat ihop texten. Och Gwendolyn, det är ju ett ovanligt förnamn. Bara 19 kvinnor i Sverige heter det som tilltalsnamn.

Gwendolyn med Bob Stevens. Det var Janne Svensson som 1994 skrev och spelade in Hon ringer det nu, då tillsammans med sitt band Okej. Här är låten i en alldeles färsk inspelning med Blackjack. Hon

Black Jack med Hon ringer ännu. Och vad sägs då med Ted Gärdestad nu? Ja, det tackar man ju aldrig nej till. Precis som alltid, vacker text och vacker melodi när det handlar om bröderna Gärdestad. Hon är kvinnan heter den här.

Kinbergs med Hon följer linjen i sin hand. Stefan Persson är en av Sveriges mest ansedda dragspelare och också belönas med titeln Årets dragspelare. Stefan kommer från Eslöv och här bjuder han på en spelmansvals som heter Vid Trollsjön, som är komponerad av en gammal dragspelare som också han är från Eslöv, Henry Sjöholm.

Stefan Persson med Vid Trollsjön, och den låten var ju alldeles ny, men nästa gavs ut för snart 10 år sedan. Då hör vi på Tor Görans i Är det du och jag, vi två.

Erika Jonsson med Du och jag i en American Car. En visa om kontaktannonser signerad Donnes och låten heter Hon ville ha Måns. Och då handlar det inte om vilken Måns som helst utan om Måns Zelmerlöw.

Donnes med Hon ville ha Måns. En av Donny Landers fina visor är Ett minne bättre glömt. Per-Åke Lindholm som är sångare i Bagage har gjort en nyinspelning tillsammans med Rosalia Sairem.

i gallerian. Jag såg henne rätt sent, men höll sen ansiktet väl gömt. Så många år har gått sen jag tänkte friat.

Patrik Blom var det här med förbannad, förlorad och förälskad. Och då blir det Lasse Stefan som avrundar Dansbandarna svenskt idag, och låten de gör, den heter Att bli älskad. Och med den tackar jag Åke Stentoft för idag. Programmet du lyssnar på är Dansbandarna svenskt, och stationen, ja men det är Radio Österåker. Tack för mig. Nästa gång vi hörs, om en vecka alltså, ja då är det Julia Juni. Det dess hoppas jag att ni har det riktigt bra. Österåker.

0: Ansvarig för programmet gjorde Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

0: Sidén. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag som vanligt in och skötskar röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag klockan 11.00 här på Radio Österåker. Och idag är det ett lite annorlunda Lillördag med Gesson, för vi ska ha ett specialinslag om Stora musikresan. Och vad det är, ja det får ni ge lite till tåls, för att vi ska ha några grejer innan vi ska fira och vi ska naturligtvis ha önskeonsdag. Men den som väntar på något gott väntar alltid för länge, ja, eller vad ordspråket nu heter. Vädret utanför fönstret här i Åkersberga, ja det är lite molnigt. Det är väl så där kan man väl säga, ingen riktig sommar. Men vi ska höra med Mats Rådberg och rankarna hur det egentligen är där ute.

Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute i Sverige just nu. Kanske de menar Åkersberga. Ja, jag vet inte. Vi ska se vilka som fyller år idag, men vi ska också säga att Ingmar och Gudmar här namnsdag. Johanna Bunsen, svensk handbollsspelare, blir 35 år idag. En spansk tennisspelare, Rafael Nadal, blir jämna 40 år. Och en annan handbollsspelare, Jonas Larholm, blir 44 år. Stavhopparen Patrik Klyft, 49 år, och en duktig speedwayförare, amerikansk-svensk sådan, Greg Hancock, blir 56 år. Skådespelerskan Miri Dell, hon blir 58 år. Och imitatören Jörgen Mörnbäck, jämna 40 år. Och sångerskan Monica Törnell fyller år idag också. Hon blir 72 år. Här kommer hon med Vintersaga. Mm.

Vintersaga med Monica Törnell som alltså blir 72 år idag. En annan sångerska från USA, Susie Quattro, blir, ja vad blir hon? Jo, hon blir 76 år idag kan man tänka sig. Vi tar en låt med henne. She's in love with you.

0: He's in love with you med Susy Quattro som blir 76 år idag. Vi säger grattis till henne och grattis till alla ni andra som har namnsdag eller födelsedag just idag.
1: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ja, det är ju onsdag och då ska vi ju naturligtvis ha önskeonsdag. Och önskeonsdag, det innebär att just du som lyssnar kan ringa hit och önska din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48.

Ring så får du svar, och det är precis just det du får om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Telefonnumret en gång till: 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och idag ska vi börja med en önskan, ja, det är en låt som verkligen passar, för vi är inne i första veckan i juni. Agne Pettersson vill höra Lars Kristers och En pilster i juni.

En pilsner i juni med Lars Kristers inledde önskonsdagen här på Radio Österåker. Jag ringer på fredag heter nästa önskan, men ni ska ju ringa nu idag. Ja, ring och önska din favoritlåt. Det är Fanny Arninge som vill höra just Jag ringer på fredag med Sven Ingvars.

Sven-Ingvars med Sven-Erik Magnusson vid sångmikrofonen. Peter Strömblad på Justerö vill höra Elvis Presley, och det är ju alltid många som vill. Här är en lite annorlunda eller lite ovanlig låt i alla fall, inte så spelad så ofta. Heart of Rome heter den.

Heart of Rome med Elvis Presley. Speciellt för Peter Strömblad på Ljusterö. Och det blir mera Elvis så småningom. Det kan jag lova. Vi ska ju ha ett specialinslag om stora musikresan. Men vi fortsätter med önskningarna. Rickard i Täby vill höra en artist som heter Roffe Lee Larsson. Låten heter Please Don't Tell Me How the Story Ends.

0: tell me how the story ends. Please don't tell me how the story ends.
1: Roffeli Larsson, en sångare som sjungit både med Sven, med Trio med Bumba och Cedermarks. Paul med det vackra efternamnet Gustafsson vill höra Lee Marvin. Det ska du få. Låten Wandering Star.

Wandering Star med Lee Marvin. Sista önskelåten för idag, den får Marianne Hansson som vill höra Mats Rådberg och Rankarna. Låten heter En annan tid, en annan plats.

En annan plats med Mats Rådberg och Rankarna fick avsluta önskeonsdagen den här veckan. Men nästa vecka på onsdag så blir det nya chanser att önska din favoritlåt. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, ja det är jag, Göran Gesson. Nu ska vi en stund framöver, en lång stund framöver förresten, ha ett specialinslag om Stora musikresan. Och Stora musikresan, det, ja, det är något helt fantastiskt. Det vet ni som har åkt den. Bruno Tillander heter mannen bakom de här resorna. Från 1979 så har han arrangerat musikresor till USA. Och den som det varit mest av är just Stora musikresan som har genomförts hela 67 gånger. Tusentals resenärer har åkt dessa resor genom åren och förhoppningsvis finns några av er med bland lyssnarna just nu. Man har besökt bland annat New Orleans, Memphis, Nashville och även resor till Kalifornien. Och resenärerna har bland annat fått träffa och komma hem till många berömda artister. Och en del av dem ska vi spela låtar med idag. Bruno Tillander har varit en mycket uppskattad och kunnig guide på de här resorna. Han har också startat Elvis Fan Club i Sverige och drivit ett oerhört framgångsrikt Elvis-museum i 17 länder. Han har dessutom skrivit två böcker om Elvis. Världen känner Elvis Presley men ingen känner mig. Samt den nyligen utkomna Bakom Gracelands murar. Och Bruno är också den enda icke-amerikan som har jobbat på Graceland där Elvis bodde. Och han känner också massor av människor i den närmaste kretsen runt Elvis och många berömda artister i övrigt. Och hur han har lyckats få kontakt med dem, ja, det är fantastiskt gjort och jag hoppas få veta det nästa onsdag. För då ska vi ha en intervju med Bruno här i Lillördag med Gesson. Jag har haft förmånen att åka just Stora musikresan och det var min absolut mest minnesvärda resa jag någonsin har gjort. Och att jag dessutom fick den i present, i födelsedagspresent av mina nära och kära, det gör ju inte saken sämre. Vi ska spela låtar som jag sa med en del av de artister som på något sätt har varit delaktiga i Stora musikresan. Ett besök på Graceland ingick naturligtvis i Stora musikresan. Och jag har haft sån tur i livet och fått uppleva så väldigt mycket. Men att komma till Graceland, det var någonting som jag inte hade upplevt innan dess och som jag önskade så mycket. Och jag kan tala om att när bussen som vi åkte med svängde in på Elvis Presley Boulevard, som ju gatan heter, ja, då var det nära till tårarna. Och jag undrar om det inte kom en glädjetår. Här kommer just Elvis Presley, Suspicious Minds.

Suspicious Minds med den största av dem alla, Elvis Presley. Ja, vi ska som jag sa spela och ha en kavalkad av låtar med artister, grupper som på något vis har varit delaktiga i stora musikresan. Här kommer en sådan, The Beach Boys, Surfing USA.

Härlig stämsång, The Beach Boys. The Monkees var en grupp som hade många hits och en del av resenärerna av Stora Musikresan hade förmånen att få träffa Mickey Dolenz i The Monkees. Vi tar en låt med den gruppen, I'm a Believer.

I'm a Believer med The Monkees. Det finns två olika stora musikresan, ett och två. Ett går som jag sa till New Orleans, Memphis, Nashville bland annat, och nummer två går till västra USA, och då har resenärerna fått träffa en legend, Pat Boone, och dricka champagne vid hans pool. Inte illa. Här kommer Pat Boone, Love Letters in the Sand.

Baby Don't You Know med Mandy Barnett. En artist som med glädje, ja det gjorde nog alla, ställde upp. Men Fats Domino ställde väldigt mycket upp för resenärerna av Stora Musikresan. När jag åkte med den Stora Musikresan, ja då var tyvärr Fats Domino borta. Men jag fick i alla fall komma och se huset där han bodde. Här kommer Fats Domino, Blueberry Hill.

Blueberry Hill med Fats Domino. Den första artist som vi kom till när jag åkte stora musikresan var Clarence Frogman Henry. Och Frogman, det epitetet fick han därför att han samlade på grodor. Ja, inte riktiga, men grodor av alla sorter, både utomhus och inomhus. Clarence Frogman Henry gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Han var gammal redan då och han satt vid sitt skrivbord och berättade att han hade varit 5 gånger i Sverige. Och på väggen så hängde ett stort foto på han och The Beatles. Det var nämligen så att när Beatles gjorde sin första USA-turné så ville de ha med just Clarence Frogman Henry på den turnén. Han tog sin rullator och gick fram till pianot och då spelade han bland annat den här och sjöng naturligtvis But I Do.

Clarence Frogman Henry, But I Do. En annan legendar som jag fick förmånen att träffa när jag åkte stora musikresan var munspelaren Charlie McCoy. Han följde med oss en bit på den resan och ja, mycket sympatisk han också. Vi ska spela en låt naturligtvis med Charlie McCoy. Today I Started Loving You Again, och Charlie McCoy, ja, han har spelat med alla de stora.

Legenden Charlie McCoy, Today I Started Loving You Again. En annan legend, en kvinnlig sådan som jag fick nöjet och den stora äran att träffa på stora musikresan var Brenda Lee. Och min hustru som var med på resan, hon berättade för Brenda Lee att jag nyligen hade fyllt jämna år. Och då tog Brenda Lee ut mig på sin altan och så sjöng hon Happy Birthday. Och ja, fantastiskt. Vi ska höra en låt med naturligtvis med Brenda Lee. Always on my mind.

Always on my mind med Brenda Lee, en artist som är väldigt liten till växten men oerhört stor som person och artist, sångerska. Billy Swan hade ju en stor hit med I Can Help och vi fick också tillfälle att komma hem till honom. Och han satt vid pianot och spelade just den här låten, I Can Help.

Before the Next Teardrops Fall med Jim Ed Brown. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Och vi håller på med ett specialinslag kring Stora musikresan. När jag åkte den så besökte vi Johnny Cash grav, där ju också hans hustru June Carter ligger begravd. Och när vi står där så kommer yngste brodern till Johnny, Tommy Cash, på besök. Och jag hade förmånen att få vara konferencier när han gjorde sitt första framträdande i Matfors. Första Sverigeframträdande, ska jag säga, i Matfors utanför Sundsvall. Och han kom faktiskt ihåg just det gigget, men han kom ju inte ihåg mig naturligtvis, och det kan man inte begära. Men det var väldigt mysigt och trevligt att träffa denne sympatiske man en gång till. Och han sjöng några låtar där också, bland annat den här Six White Horses.

Eastbound and Down med Jerry Reed. Bill Walker hette en artist. Han framträdde på någonting som heter Overton Park 1954. Och samtidigt med honom som framträdde också en då helt okänd artist för första gången. Och på affischen så var det felstavat. De hade stavat Ellis Presley. Mm. Här kommer i alla fall Bill Walker med Funny How Time Slips Away.

Funny how time slips away med Billy Walker. Little Jimmy Dickens heter en artist som står staty utanför Ryman's. Och det var första Grand Ole Opry. Numera finns det ju på en helt annan plats i Nashville. Vi tar en låt med Little Jimmy Dickens. May the bird of paradise fly up your nose.

Little Jimmy Dickens var det där. Många resenärer av Stora musikresan har fått träffa Bobby Bear. Och när han sjöng Detroit City, en av hans stora hits, ja, då var det allsång. Det kan jag lova. Här kommer den.

John Howard, In the Air Tonight heter låten. I stora musikresan så ingick naturligtvis ett besök på berömda Grand Ole Opry. Och när jag var där så framträdde Bill Anderson. Och vi tar en låt med honom. Bright Lights and Country Music.

til I Found You med Marty Stewart. En artist som också har bidragit till att göra stora musikresan så populär. Ja, det är George Strait. Amarillo by Morning, så heter låten.

Amarillo by Morning med George Strait. Ja, det där var en kavalkad av låtar med artister som på något sätt förgyllt stora musikresan. Och en som verkligen har förgyllt den är ju mannen bakom de här resorna, nämligen Bruno Tillander. Mycket uppskattad och kunnig guide, och det han inte kan om amerikansk musikliv, ja, det behöver man inte kunna. Nästa onsdag så blir det en intervju med just Bruno Tillander. Nu ska vi fortsätta lillördag med Gesson med dagens trippel, och idag blir det tre låtar med Ben Olander. En sommargäst heter den första låten.

Dagens trippel, tre låtar med Ben Olander, och vi hörde i tur och ordning En sommargäst, I aftondans och till sist Frontpassage. Det legendariska bandet Noise, som ju förresten firade 50 år som band förra året, de har nu släppt en ny singel. Den kommer här, Fortfarande vi.

fortfarande vi med gruppen Noise. Nu är det hög tid för dagens Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Och idag så ska vi börja med Hawaiian Wedding Song.

I dagens Elvis så hörde vi följande låtar: Hawaiian Wedding Song, Fame and Fortune och till slut Good Luck Charm. Då ska vi ta det här.

Ja, det är dags för Country Cooking. Tre countrylåtar på raken. Och Neil McCoy heter första artisten och låten Me Too.

见再见。

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu är det dags för tre dansbandslåtar i följd. Och vi ska börja med Mats Blads orkester. Glöm ej bort, det finns rosor.

I Upp till dans så hörde vi först Mats Blads orkester Glöm mig bort, det finns rosor, Grönvalls Achy Breaky Heart och till sist Bert Idoffs orkester Efter regnet kommer solsken. Då ska vi ju gå över till vinylen, alltså dagens LP, och idag blir det tre låtar med Sven Ingvars. Virus och bakterier ska vi börja med.

0: Dagens LP, tre låtar med Sven Ingvars. Vi hörde Virus och bakterier, Livet är nu och till sist var det Börja om från början. Ja, då är det dags för dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Och på lördag så är det ju nationaldagen. Och det tycker jag, det är ju helgdag numera, det tycker jag är fint. Och Alf Robertsson har ju spelat in Mitt land, som ju är egentligen Du gamla, du fria.
1: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen. Och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och enkostressen. Och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen. Och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Rammel och jag är Evert Taube. Och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob. Och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

0: med rågenor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar i Nord på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

äta tryffel och gåslever, dricka champagne, flamberad, passerad chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland de där, skräddarsydda svidar och pälsa de bär. Investera i antikt tycks göra livet rikt, för utan attribut blir man allmogelig. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tacka vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: fråga både syster och bror. Jag lär aldrig bli rik eller få någon publik. Jag trivs som det är, liksom grannen bredvid.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.

0: Dagens Alf, alltså Alf Robertsson. Vi hörde Mitt land, Ljus och värme och till sist Tacka vet jag vanligt folk. Ja, det är alltid så när programmet är slut att man vill fortsätta och tiden går så fort. Men strax är mina 3 timmar slut för den här veckan. Jag, Göran Gesson, säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju precis som Elvis alltid slutade. Can't help falling in love. Stort tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't help.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Välkommen till Ny Klass i STEM. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksvågen går i bränning

För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. När solen går ner bortom havets rand, då

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, som vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna någon var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepten då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen. Man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år och att de inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vickning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon, en burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lätt crème fraîche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chili sås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja.

Lyssna på någonting som det brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden, och det är ju bröllop. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas. Och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar, skurna i små bitar. 1/2 deciliter torkade bananchips, krossade i bitar. 1/2 deciliter vetemjöl. 1,5 tesked bakpulver. 1 deciliter råsocker. 1/2 tesked vaniljsocker. 2 matskedar glukos eller sirap. Och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt

glukos och sirap och det smälta smöret. Brö ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbsmoten så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och mycket nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa. Så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär dig svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept och då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja, en burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att då ska vi se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var tårar skymda av ett regn med Leif Bloms som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Beatles, rock and roll music.

Veckans citat. När man är 20 har man löst världsgåtan. Vid 30 börjar man tänka över den och vid 40 finner man den olöslig. August Strindberg. When I'm 64, Honky Tonk Herman.

Idag, onsdag den 4 juni, har Solbritt och Solveig namnsdag. Solbritt är ett svenskt namn som betyder strålande och hög. Namnet infördes 1986 på 15 september men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Solveig är ett namn med norskt ursprung, bildat av sal, hus, sal och veig, vars betydelse är oklar, men enligt vissa tolkningar skulle betyda den stridande. Namnet har länge förekommit i olika varianter i Norge, men blev känt i Sverige först i slutet av 1800-talet genom Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Namnet infördes 1986 på 1 september, men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Jag hittar ingen Solveig eller Solbritt som ville sjunga för oss. Däremot en Martin Solveig, Rocking Music.

Den 4 juni 1913 kastar sig den brittiska militanta rösträttskämpen Emily Davidson framför kung George den femtes häst vid Epsom Derby och blir nedtrampad av hästen. Davidson avlider 4 dagar senare och vid hennes begravning den 14 juni bärs hennes kista genom London, eskorterad av 2000 uniformerade suffragetter. Suffragette City, David Bowie.

Den 4 juni 1917 delas de första Pulitzerprisen ut till minne av tidningsmannen Josef Pulitzer och i tre kategorier. Idag har antalet kategorier vuxit till 21 inom journalistik, litteratur, dramatik samt en ensam kategori för musik. Och det årliga priset räknas som ett av de mest prestigefyllda i USA. En av dem som har vunnit Pulitzerpriset i musik är Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you.

0: Den 4 juni 1933 kunde man läsa följande insändare i Dagens Nyheter under rubriken Ur djurens liv. Herr redaktör, jag kom just ut från en affär där jag köpte en lott och han knappt konstaterade att det var en nit förrän jag gjordes uppmärksam på en apa som gjorde sina krumsprång på en balkong mitt emot. Apans matte var också tillstädes. Plötsligt började apan bära sig mycket urskogsmässigt åt. Det regnade ner över en dam som just passerade nedanför, över hennes hatt och kläder. Matten gjorde inte det minsta för att försöka hålla sin älskling inom anständighetens gränser. En varning för aphuset på Tegnérgatan är behövlig. Signaturen vittnet. Too much monkey business, Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business.

Den 4 juni 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Anarkisterna kongressa. Sveriges ungsocialistiska förbund, som anarkisterna kallar sig, samlas under midsommarhelgen till kongress i Stockholm. Kongressen öppnas midsommarafton i Klara Folkets hus och kommer att pågå i 3 dagar. Till sammankomsten väntas en hel del internationellt bekanta anarkister, framförallt från Frankrike och Spanien. Som kongressens hedersgäst har inbjudits Krapotskins änka, som är bosatt i Köpenhamn. Vi lyssnar på anarkisterna, Ellen Ripley.

Den 4 juni 1937 införs världens första kundvagnar på stormarknaden Piggly Wiggly i Oklahoma City. Affärsinnehavaren Sylvan Goldmans idé är att sätta en varukorg och hjul på en vikbar stol. De första modellerna består av en metallram och två ståltrådskorgar och kallas vikbara korgbärare. I go shopping, Alcazar.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Fats Domino, Jambalaya. Självklart, grabbarna, den kommer här.
2: Goodbye Joe, me gotta go, me oh my. Me gotta go, pull a pirogue down Dubai.

Den 4 juni uppmärksammar Förenta Nationerna den internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression. Målet med dagen är att sprida vetskap om den smärta och det lidande barn runt om i världen genomgår på grund av fysiskt eller psykiskt våld. Dagen bekräftar FNs förpliktelse och engagemang i att trygga barnens rättigheter. Den internationella dagen firar även miljoner av individer och organisationer som arbetar för att skydda barn och trygga deras rättigheter. Det är ett ögonblick för människor runt om i världen att bli medvetna om den monstruösa effekt som misshandel, vilken form den än må ha, innebär för barn. Dagen är också ett tillfälle då organisationer och individer lär sig av eller deltar i informationskampanjer som fokuserar på barns rättigheter. Little Children, Billy J. Kramer and the Dakotas.

Idag är det assistansens dag. Dagen instiftades 2015. Det är en dag tillägnad att hylla den personliga assistansen. Tack vare personliga assistenter kan människor med funktionsvarianten leva ett liv med samma möjligheter som alla andra. Det är dessa eldsjälar till assistenter som gör det möjligt för assistansanvändare att komma ut, heja på sitt favoritlag på fotbollsmatchen, äta en lunch på stan, baka eller resa på semester, sånt som många tar för givet. Det är därför av yttersta vikt att vi skyddar och bevakar den personliga assistansen. Genom att göra detta försäkrar vi att personer med funktionsnedsättning får behålla sin frihet och livskvalitet. Låt oss idag, på assistansens dag, påminna oss om den ovärderliga betydelsen av personlig assistans och de osjälviska insatserna från våra personliga assistenter. De spelar en avgörande roll för att skapa ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet att leva ett rikt och meningsfullt liv. With a little help from my friends, the Beatles.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Anders Börje, två små röda rosor.

Anders Börje föddes med efternamnet Andersson i Stockholm 1920. Han började utbilda sig till skådespelare men avbröt studierna då han plötsligt gjorde succé med sin insjungning av slagen Två små röda rosor 1942. Börje medverkade i Casinorevyn 1946 och även i några filmer som Sången om Stockholm och Smeder på luffen. Sol över Klara, inspelad 1942.

0: Anders Börje kom att bli en mycket uppskattad sångare med sin mjuka och lyriska röst. Bland annat sjöng han in flera av Ulf Peder Olrogs visor. Se Sundbyberg och sedan dö, möt våren i Södertälje och rumba i Balders hage. Han sjöng även Carl Michael Bellmans sånger och epistlar samt Nils Ferlins dikter i tonsättning av Lillebror Söderlund. Det hörrar vi för med Erik Franks orkester, inspelad i Stockholm den 14 augusti 1942.
1: Ja, livet är...

Anders Börje gjorde under sin karriär omkring 300 skivinspelningar. Sin sista skivinspelning gjorde han 1979, en skiva med Bellman-tolkningar som blev mycket uppmärksammad. Börje har också skrivit sångtexter och komponerat musik. Min flicka, hon är rund och grann, Visan om kvinnan och Sigenarvisa. Börje har även komponerat musiken till Rune Lindströms text Då väntar jag vid vägarna. Anders Börje är kanske framförallt känd som vissångare, men var under många år också en uppskattad schlagersångare. Anders Börje avled 1982. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om Anders Börje med att han får sjunga tillsammans med Sven Arefelts orkester i en inspelning från 1946, Se Sundbyberg och sedan dö.

så gärna och innerligt ville få se Monte Carlo och utmana ödets roulette. På fem kort 21 svarte Petter och poker och kille. Jag vet vad man blir ruinerad precis.

syster jag har, och hon lystrar till förnamnet Ester. Det henne jag hoppas om möjligt få ärva en dag. Nu är det visst så att min pastor har tänkt ha semester. Ett råd vill jag ge, följ mitt råd kära pastor, sa jag. Se Sundbyberg och sedan dö.

På fredag den 6 juni är det svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag. Vi tar väl och firar ett par dagar för tidigt. Under blågul fana, Göteborgsmusiken.

0: Du lyssnar på Radio Stråkar, din egen Roslagsradio.
1: Sveriges äldsta katter har hittats i en överklassgrav i Västergötland. Långt tidigare, för 10 000 år sedan, fanns tama katter på Cypern. Redan då verkar de ha haft en religiös funktion. Med bönder, sjöfarare, romerska legionärer och vikingar spred sig katten över Europa. Medan de gamla egyptierna och säkert också de ännu äldre cyprioterna tillbad katter som heliga, såg tidiga kristna tvärtom katterna som representanter för djävulen och ondskan. En motsvarande dualitet kan sägas leva kvar än idag. Idag håller sig nästan vart femte hushåll i Sverige med katt. Totalt är de över 1,4 miljoner. Ofta bringar katterna stor glädje för sina ägare. Men det finns också en baksida. Tamkatter dödar miljontals småfåglar i Sverige varje år. Även om effekten är försumbar på nationell nivå kan katter göra fågellivet mer torftigt i tättbebyggda områden. Arter som rödhake och pilfink hör till de utsatta om det finns katter i närheten, säger Sören Svensson som är professor emeritus i ekologi och miljövård vid Lunds universitet. Omkring var tionde svensk är allergisk mot katter. De får besvär med snuva och irriterade ögon och inte sällan med astma och andnöd som kan vara livshotande. Trots dessa effekter på djurliv och allergiker är katter i hög grad oreglerade i svensk lagstiftning. Våran katt, Siv Malmqvist.

Enligt första paragrafen i lagen om tillsyn över hundar och katter ska kattägare sköta sina djur på ett sätt som förebygger skador eller avsevärda olägenheter. Men i övrigt handlar lagens paragrafer nästan uteslutande om hundar. Det senaste decenniets arkeologiska forskning med DNA-teknik och moderna dateringsmetoder har avslöjat många nyheter om hur vildkatter med ursprung i norra Afrika och Mellanöstern har kunnat få en så dominerande ställning i moderna människors liv. Den ökenlevande Felis silvestris libica, afrikansk vildkatt, även kallad fallbekatt, sökte sig till människornas boplatser i samband med att vi utvecklade det första jordbruket. Ungefär samtidigt började vi tämja de första fåren, getterna, korna och grisarna. I katternas fall verkar samlevnaden ha inletts på deras egna villkor, i mycket högre grad än för de andra djuren. När de första bönderna började samla säd i stora magasin drogs mössen dit och katterna såg sin chans att fånga lättillgängliga byten. Människorna i sin tur såg fördelarna med att katter kunde hålla efter möss och råttor. Morning has broken, Cat Stevens.

Från de allra tidigaste bondebyarna i Jordanien, Syrien och östra Turkiet finns inga säkra ben av tamkatter bevarade. Det förekom säkert, men utan att lämna spår till eftervärlden. Men mycket tidigt, redan för över 10 000 år sedan, började tidiga bönder paddla till ön Cypern, över 8 mil över öppet hav. I båtarna packade de allt som behövdes för att bygga upp ett nytt jordbrukarsamhälle. De förde även med sig säckar med säd, och där fanns möss som ovälkomna fripassagerare. Alltså insåg människorna snart att de också behövde hämta katter från fastlandet. Katten Felix, Monica Zetterlund.

0: och så dansa kalypso. Ta en sill och en jamare och så dansa kalypso.
1: Det finns flera spridda fynd av kattben på Cypern som är runt 10 500 år gamla. Det mest kända fyndet är dock katten i Chilurocambos som är 9 500 år gammalt. Den låg i en egen grav, ett par decimeter från en människa, tillsammans med fina gravgåvor som snäckor, hängsmycken, ockra och verktyg av flinta. Intresset för katter, inklusive kultiska inslag, verkar ha fortsatt under bondestenåldern. I faraonernas Egypten har hittats ben av katter som är 6000 år gamla. Från de påföljande årtusendena, för 4000 år sedan och framåt, finns mycket dokumentation. Katter är avbildade på väggmålningar och föremål. De offrades och lades i gravar, och det finns många tecken på att en formidabel kattkult i Egypten. Att offra och mumifiera katter blev rena rama industrin. Det fanns tempel där hundratusentals offrade katter staplades i långa korridorer. Den grekiske historikern Herodotos beskrev för ungefär 2450 år sedan hur egyptier hyllade kattgudinnan Bastet genom att bada i Nilen, gå i stora processioner, dricka kopiösa mängder vin och slå ihjäl katter. Georgie Fame, Cool Cat Blues.
2: It's early in the morning, soon be a new day dawning. Still I'm wide awake,

0: got my way down here by rolling fast like a dog.
1: Au! Länge var Egypten platsen varifrån tamkatter spreds över Medelhavsområdet. Därför har det länge funnits en felaktig uppfattning om att tamkatterna också uppstod där, vilket alltså är fel. Tamkatternas historia är mycket äldre, nästan lika gammal som jordbrukets uppkomst, vilket fynden från Cypern visar. Man kan göra många saker med en katt. Ola Aurell.
2: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam en

get, gris och ko. Det är logiskt med tanke på kattens självständiga kynne. Man kan säga att katterna än idag på sin höjd är halvdomesticerade. De har i allmänhet bevarat sitt vilda ursprung betydligt mer än andra husdjur. Katten föredrar att gå sina egna vägar. Den är mycket svårare att föra med sig på fotvandring jämfört med en gris eller en ko. Vad som däremot fungerade var att placera katten i en båt. Att hamna i det omgivande, kalla vattnet såg katten som ett sämre alternativ än att stanna kvar ombord. Följaktligen verkar katter under historiens lopp framför allt ha spritts via båttrafik. Petula Clark, The Cat in the Window.

En polsk-serbisk forskargrupp har sammanställt den nya kunskap som finns om kattens vägar i Europa. De publicerade nyligen sina rön i tidskriften Antiquity och urskiljer fyra olika faser. Det allra första jordbruket under stenåldern med start för drygt 10 000 år sedan. Rörelser från kattens ursprungsområde öster om Medelhavet till Cypern och möjligen också till Balkan och nuvarande Polen. Bronsålder och tidig järnålder. Båttrafik över Medelhavet med bland andra fenicier, etrusker och grekiska sjöfarare. Transporter av katter gick bland annat till nuvarande Grekland, Italien och Spanien. Romersk järnålder. Katterna följde med romarnas expansion långt upp till kontinentala Europa och även till nuvarande England. Vikingatidens båtfärder. De gick över hela Atlantkusten inklusive brittiska öarna och in i Medelhavet. De äldsta kända katterna i nuvarande Sverige har hittat sin grav i Varnhem i Västergötland, ungefär mitt emellan Skövde och Skara. De levde under romersk järnålder, ungefär 100 år efter Kristi födelse. De två katterna, en unge och en vuxen, låg i en grav tillsammans med en kvinna som helt klart tillhörde samhällets översta elitskikt. Cool cat, queen.

Maria Wretemark, första antikvarie vid Västergötlands museum, har arbetat mycket med fynden i Varnhem. Kvinnan tillhörde absolut den dåtida lokala överklassen i Varnhem. Gravgåvorna hon fått med sig, såsom guld och silversmycken, dräktdetaljer, katter och vindhundar, visar tydligt hennes höga sociala ställning, säger hon. I en närbelägen och samtida mansgrav fanns också dryckeskärl, skopa och sil avsedda för att servera vin. En dryck som verkligen inte var vanlig i Sverige på den tiden. Wildcat Blues, Chris Barbers jazzband.

Vindrickandet, klädmodet, håruppsättningarna. Alla fynd tyder på att de två välbärgade individerna i Varnhemsgravarna på 100-talet var starkt influerade av romarriket. Det är också troligt att katter importerades därifrån. Överklassen i Skandinavien tog till sig influenser från romerska kulturen. De första tamkatterna som fördes till Västergötland kan ha kommit från romarrikets norra provinser, det vill säga dagens Tyskland. Vi tar och lyssnar på The Cats, One Way Wind. Mm.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Janne Blomqvist, fixa Janne, gjort och han vill väldigt gärna höra The Rubettes Sugar Baby Love. Självklart, Janne. Den kommer här.

Jag hörde när en radiopratare skulle presentera nästa låt. Creedence Clearwater Revival's I Heard It Through the Grapevine. Han översatte den för honom underliga titeln med Jag hörde det genom vinrankan. Rätt, men ändå fel. Det idiomatiska uttrycket I heard it through the grapevine betyder fritt översatt Jag hörde det ryktesvis, genom skvaller eller kanske via djungeltelegrafen.

Vad sägs om den här veckans sämsta? Jag har aldrig haft ett fast jobb, fast jobb har jag haft. Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger och den här veckan har vi kommit fram till Västerås sportklubb. Västerås var ju i allsvenskan förra året men åkte ur.

0: En ensam och undernärd kejsarpingvin har hittat på en strand i sydvästra Australien, runt 350 mil från sitt hem i Antarktis. Det är första gången en pingvin av arten syns så pass långt norrut, enligt forskare vid University of Western Australia. Den ställde sig upp i vattnet och vaggade rakt emot oss och började tvätta sig, säger Aaron Fowler, som upptäckte pingvinen, som fått namnet Gus, till The New York Times. Vi tar och pratar lite med pingvinforskare Egon Lindeman.
1: Ja, vi har läst Göteborgstidningen idag och där har vi bland annat hittat på baksidan en världssensation. Det visar sig nämligen att i pingvinernas värld så är det pingvinhannen som ruvar på ägget och då står han där i 60 dygn och gör det. Det där låter mycket intressant, därför har vi kallat hit pingvinforskaren Egon Lindeman.
2: Ja.
1: Välkommen hit.
2: Tack för det. Ja, jag har ju forskat i pingvinernas underbara värld i många år nu. Det började med att jag ärvde en frack. Och då så åkte jag till Nordpolen och ställde mig där bland hannarna där. Jag försökte komma in där. Det kom en liten hona fram till mig med ett ägg och jag fick sätta mig på det där ägget naturligtvis. Och så fick man stå i 60 dagar där i nordpinande pinande där va. Det var förskräckligt, ja. Och sen efter 60 dagar så tittade jag och så hade blivit en omelett. Ja. Men de andra klappade mig på axeln och stultade därifrån. Under tiden hann jag ju lära mig mycket om pingvinernas dagliga liv.
1: Berätta lite.
2: Ska jag berätta lite? Ska jag verkligen? Ska jag törsa det? Ja. Ja. Pingvinerna är ju nattdjur. Ja, de är, det syns på dräkten. De är aftonklädda, jämna. Och när solen stiger upp som en rund ballong över Atlanten, eller vad det kan vara, ja, över isen där, då flörtar pingvinerna med varandra. Ja, då blinkar pingvinhannen åt pingvinhonan. Ofta blir det fel för de kan inte skilja på varandra, de ser likadana ut. Så då blir det mycket att de får blinka tillbaks och sådär, och så småningom blir det ägg. De har ett helt, ibland är det inte ägg. Ibland är det bara små kulor som kommer ut. Ja, då spelar de, har ni hört talat om pingpong? Det kommer därifrån, ja just det. De har, det heter egentligen pingvinpongvång, heter det. Heter det egentligen. Egentligen alltså, ja. Pingvinerna, de har ett mycket ut, de har som myrorna, ett litet samhälle. De har organiserat det, en som har hand om kosingen. Det är pingvinen. Och ibland även kallad pungvin. Ja, vad är det mer? Jo, sen, ja. Sen har de då en liten armé som består av pingviner. Och ja, vad ska vi hitta? Jo, man kan pressa pingviner också, ja.
1: Kan man pressa?
2: Så får man ut ett dryck. Pingvin kallas. Nej, det var dåligt. Ja, väl. Bing bong. Bing. Ja, väl. La la la la la. Har ni hört pingvinernas sång?
1: Nej, den ska du ha skoja.
2: Ja, hur går den nu? Det går så här. Hej på dig du gamla glada ping ping. Pingvin. Den är kort. Pingvinerna är nämligen jävligt dumma. De kan aldrig lära sig någonting ordentligt. Om man säger till exempel, när dog Gustav Adolf? Ja. Adolf, sa han bara. Typiskt. Typiskt för pingvinernas enfaldiga släkte. Vad ska vi mera? Jo, pingvinerna. Ja, som pingvinexpert så har jag ju rätt till min integritet. Alla pingvinexperter har rätt att leva sitt eget liv. Det är inte så lätt att vara pingvinexpert alla gånger. Nej.
1: Har ni blivit vän med pingvinerna?
2: Jag har blivit du med pingvinerna. Ja. De blev du. Först blev vi ni med varandra ett slag. Jag ska berätta en gång. Som pingvinexpert så hade jag öppnat en liten pingvinexpertbutik. Där säljer jag då råd och anvisningar för alla som är intresserade av pingviner. Där kom en herre i en stor bil körande. Och stannade och kom in, sa han, med andan i halsen faktiskt, sa han, hur stor blir en pingvin, sa han. Ja, sa han, är allmänt inte större än så här någonting, sa han. Ja, men de kan väl bli större ändå. Är det den största, sa han? Ja, vi har ju den här franska pingvin, Pingvin. Den kan ju bli uppåt, ja, sån här höga någonting. Kan de inte bli större, sa han. Ja, något större kan de bli. Ja, de kan bli, så är de absolut jättepingvinar, de är så stora. Jaha. Fan, det var nog ett par nunnor jag körde över. Ja.
0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra som jag började. Vi började ju programmet med låten Tårar skymda av ett regn med Leif Blooms. Och jag tänkte avsluta med det på originalspråk. Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis. Om en vecka är det dags för ett nytt program och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden i radiokanalen Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och sköter tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här lördagen ska ni få lyssna på Marcus Sörlin som är här igen. Du är jättevälkommen, Marcus.
1: Tack Kristina. Mm. Det är alltid så kul att få vara här i radiostudion. Mm. Radio Österåker 107,3 megahertz. Mm. Stort tack. Och jag ska passa på att tacka för all fin återkoppling jag får efter alla sändningar. Alla glada tillrop, frågor och funderingar. Jag finns ju digitalt där ute på internet och sociala medier. Så nu är jag här igen. Jag är stolt och glad riksdagsledamot, socialdemokrat.
0: Ja.
1: Inne på mitt 8:e år, kandiderar. När det här sänds, Kristina, det här radioprogrammet, då är det alltså 106 dagar kvar till valdagen.
0: Ja. Oh.
1: Det börjar närma sig. Känner du vibrationerna i fingrarna?
0: Ja, precis. Och vet du, det är mer än 8 år sedan du var här första gången. Det var när du kandiderade till riksdagen för oss.
1: Åh, nu fick jag en liten gåshud. Jag kommer ihåg det där. Det har blivit några radioprogram sedan dess.
0: Mm, det har det blivit. Det blir minst en 3-4 varje år.
1: Jag kommer till och med ihåg vad vi spelade för musik då. Mm. Så det var...
0: Men det gör inte jag.
1: Kristina, jag har ju lovat att vi ska prata... Ja, eftersom jag är verksam i riksdagens försvarsutskott och även i riksdagens EU-nämnd så kommer ju det sätta en prägel på det här entimmesprogrammet.
0: Absolut.
1: Och nu har jag tänkt till. Mm. För jag tänkte, jag gillar ju saker om tre, struktur. Så jag tänkte så här ska vi göra. Jag ska inleda med världsläget.
0: Mm.
1: Sen går vi vidare till vägskäl. Och tredje, sist men inte minst, valår. VVV. Jag gör så här Churchill-tecken till dig. VVV.
0: Absolut.
1: Och då börjar vi med världsläget, Kristina.
0: Gör så.
1: Det här blir ju inte så muntert, men vi vet ju.
0: Nej, det är ju så.
1: Jag tänkte recensera, det blir inga nyheter så, men jag tänkte bjuda på vad jag tänker och tycker. Jag har ju ändå jobbat i det med försvarsutskottsperspektiv och liknande.
0: Mm.
1: Ska vi börja med Ukraina-Ryssland? Det förfärliga invasionsförsöket, det böljar fram och tillbaks. Det tappra ukrainska folket kämpar för sin suveränitet, sin frihet och fatta sina fria vägval i en demokrati. Det vill inte Vladimir Putin. Han är en, får man säga, rövhatt utan att ansvarig utgivare åker på någonting.
0: Ja,
1: Putin är en rövhatt. Han har försöker återskapa det postsovjetiska samhälle, intressesfär och liknande. Och här passar ju inte Ukraina in som en fri stat, utan han bedriver det här ohyggligt äckliga, fula anfallskriget mot Ukraina.
0: Mm.
1: Och det böljar fram och tillbaka. Ibland ser det ganska mörkt ut för det ukrainska folket, ibland ljusnar det lite till. Just nu när vi spelar in det här så känns det lite mer hoppfullt, men ibland så får jag dubbla signaler, för vi i Sverige, vi har också ganska bra underrättelsemyndigheter som levererar rapporter till oss i försvarsutskottet, och ibland verkar det lite mörkare, ibland lite ljusare. Men nu har ju även Ukraina börjat kunna ge nålstick långt in på ryskt territorium. Och vi ska ju inte hoppas på extra mycket elände och sorg för någon del av mänskligheten egentligen. Men när nålsticken kommer in på ryskt territorium så börjar ju även det ryska folket vakna och tänka till. För i början så sa ju Putin att det här var en specialoperation någon annanstans.
0: Oh.
1: Men nu börjar det verkligen krypa in på skinnet. Så kanske förhoppningsvis, jag är inte så hoppfull. Men kanske börjar även det ryska folket tröttna på den här regimen som ytterst styrs av Vladimir Putin. Som sagt, det här rullar på. Och kopplat till det här kan jag ju säga, det andra världskriget höll på 5 år och 8 månader på vår kontinent.
0: Jo.
1: Första världskriget höll på i 4 år och 3 månader.
0: Mm.
1: Om vi ska sätta lite perspektiv på Ukraina-Rysslandskriget. Den 10 juni, då har alltså Rysslands fullskaliga invasionsförsök av Ukraina pågått lika länge som första världskriget.
0: Mm. Det är förskräckligt.
1: Alltså. Det är förskräckligt. Mm. När man sätter sådana här historiska perspektiv i det så börjar man få, man får perspektiv kort och gott.
0: Mm.
1: Och det här är ju, det är vidrigt och så sorgligt.
0: Mm.
1: Och det är ju faktiskt vidrigt på grund av att det är så många ryska soldater också som hamnat i den här köttkvarnen. På grund av att de är ibland dit tvingade, ibland dit lurade och inte haft andra val, så har vi tagit del av den här köttkvarnen. Sen ska jag göra en liten asterix som man gör i skriftlig form. Men vi minns ju alla att egentligen började det här kriget i Ukraina redan 2014. Mm. Med gröna gubbar och hybridoperationer och man börjar tugga i sitt territorium. Så det har pågått längre. Men det fullskaliga invasionsförsöket startade den 24 februari år 2022. Som i sin tur gav upphov till många andra effekter. Det var ju naturgasströmmarna från Ryssland, fick energipriserna skena. Vi valde att gå med i NATO tillsammans med Finland och allt det här vi kommer ihåg. Jag nämner det lite så här inledningsvis, för det kan vara att vi får anledning att komma tillbaka till de här små krokarna jag slänger ut. Mm. Det var lite kort om Ukraina och Ryssland. Sen har vi ett fenomen i USA som heter Trump.
0: Ett fenomen?
1: Jag såg din grimage. Jag såg din grimage. Det får man får det. Kristina, man får det. Men Vi har ju stött på Trump förut. Han har ju, det här är Trump 2.0, men det är hans andra mandatperiod. Förhoppningsvis den sista enligt konstitutionen. Man vet ju aldrig, men där karln. Ska vi bara göra en snabb exposé, några exempel jag tar ur min byrålåda. Vad har Trump gjort de senaste åren sedan han kom tillbaks? Han har ju bara suttit 1 år och 4 månader ungefär. Det känns ju mycket, mycket, mycket längre för att världen börjar bli trött på honom. Vad säger jag om att Trump ville ta över Gaza februari 2025? Sen vill han ta kontroll över Grönland som gav upphov till många, många ringar på vattnet. Grönland och Danmark, och vips så har vi någonting som vi i hela Norden har att förhålla oss till. Och det här sätter såklart sprickor i hela NATO-projektet, i EU-samarbetet. Vad har Trump sagt mer? Jo, att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Och lyssna noga, kära lyssnare, det här är bara senaste 1,5 åren. Det är inte. Det här är inte. Och Panama-kanalen ska bli amerikanskt. Det här är kul, det har ingenting med geopolitik att göra. Men han sa ju också i ett uttalande att läkemedelspriserna ska ner med 1000%. Ni vet, 100%, 1000%, whatever, tänker han. Amazing.
0: Jag tror inte han tänker alls, hör du.
1: Nej, klimatutspelen, det är ju så korkade klimatutspel. Han är klimatförnekare ut fingertoppen. Så här, att världen egentligen kyls. Han har ju tänkt till på något sätt. Så han har ju kommit fram till att världen egentligen kyls. Så att det med klimatutspelen, det stämmer inte. Han frågasätter all forskning. Sen har han ju det som jag tycker är oroväckande. Det här finns faktiskt drag in i den svenska debatten just nu. Jag ska undvika att bli alltför polemisk här inledningsvis, men jag följer till exempel högerledarsidor där man ofta försöker försvara den idén om att demokratin inte är under attack eller under dekis. Men jag håller ju inte med. Bara man tittar på vad Trump gör i häxiska utspel mot journalister, hot. Han drar ju in pressakkrediteringen till Vita husets presskonferenser till journalister som ställer kritiska frågor. Och ni fattar ju allt. Det här är ju jättedumt på så många sätt. Det här påminner om fascism. Sa jag det ordet också? För vi behöver nämligen fri media. Tredje statsmakten hette det när vi var yngre. Det har man nästan glömt bort. Det är till för att granska oss, ställa kritiska frågor, vända, vrida, paketera nyheter och uppslag till medborgarna. Så att det här är illa.
0: Ja, och det värsta är väl att han sprider det här till andra länder också som nappar på de här dumheterna.
1: Ja.
0: Speciellt har vi ju några här i Sverige.
1: Ja. Trumpismen har ju tagit fäste här. Och det är väl, kanske avsluta med det senare i slutet av den här timmen, men det är väl någonting jag bävar för. Den politiska tonläget i debatten och hur man till exempel, det finns ju alltså riksdagsledamöter på högerkanten som till exempel försöker skjuta ner public service. Allt som skulle levereras från SVT eller Sveriges Radio ska alltid få någon slags illaluktande dimension av de här höger. Det är rakt in i riksdagen, en lagstiftande församling.
0: Jo, och jag är rädd för att rätt för det så kommer man att ge sig på pressfriheten.
1: Ja. Sist men inte minst Trump, vi kan ta det lite snabbt, en övergång till nästa lilla minikapitel. Det är ju hela Trumps uttalanden, de löpande uttalanden om Iran. Irans regim, jag känner många iranier, jag är jätteförtjust i det iranska folket och iransk kultur, iransk mat.
0: Håller med dig.
1: Yes, gourmet sabzi, min favoriträtt. Och, men den iranska regimen med dessa mullor och den totalitära religiösa styret som sätter skräck och, alltså man har ju mördat tiotusentals ungdomar som demonstrerar på rasisterna. Mm. Så Irans regim är ju skit, får jag det sagt. Mm. Men samtidigt var ju Trump då. Han har ju hotat Iran att utplåna Iran från världskartan och hela det iranska folket och sådär. Vilket på sätt och vis blir folkrättsbrott, hur man vänder och vrider på det här. Så det här är ju liksom en bilden i att vi lever i en väldigt eskalerande, instabil värld hela tiden nu. Och kopplat till Iran så är bryggan direkt över till Iran-Israel. Den 7 oktober 2023 begick ju Hamas ett vidrigt terrorattentat. Ett vidrigt attentat mot Israel och israeliska, till exempel ungdomar som ville dansa och ha kul. Så slaktades man av den här vidriga Hamas-rörelsen. Vi ska aldrig på något sätt överhuvudtaget förringa den där skiten Hamas gjorde. Mm. Men därefter, det här, Kristina, vad hände sen då? Det är historiskt högervriden regering i Israel. Och de har ju på sikt laddat bussen och spänt bågen och gjort lika mycket folkrättsbrott tillbaks mot mot Palestina.
0: Inte lika mycket mer.
1: Mycket mer, tack att du understryker. Mm. Och det här är ju så ohyggligt vidrigt. Allt skit. Och vilka är det som drabbas ytterst i kris och krig? Ja, det är ju kvinnor och barn. Mm. Det är ju sällan det blir krigförande, vapenbärande män nu för tiden. Utan det är krig, det är svält, det är elände, sjukdomar. Det är mord, det är bomber som faller över kvinnor och barn. Och jag är övertygad om att historiens dom kommer falla tungt över det här när vi tittar tillbaks. Mm. Sen är hela allt det här med Israel, vem som skyddar vem, uppdelning, geopolitik, historien, så är det ett nuläge så att Israel på något sätt har ju någon slags frikort, tyvärr.
0: Frikort att...
1: Och folket i Libanon och allt det här, det är makabert det som pågår. Mm.
0: Och det är bara Libanon, men nu ger man ju sig också på Västbanken.
1: Västbanken, det är liksom... jag är rädd för att den där konflikten är lite glömd. Med Västbanken, för att vi har så mycket att ta till oss. Och det, med det sagt, alltså, det pågår ju konflikter på många, många olika ställen i världen. Mm. Vi har ju religiösa krig som håller på att blossar upp i Afrika och sånt. Mm. Vi har spänningsläget som ökar i Sydostasien och så här. Och det är otrevligheter. Mm. Jag tror jag sagt det här i radiostudion med dig, Kristina, förut. Att det tog ju flera år. Det tog 2-3 år in i andra världskriget innan vi börjar använda begreppet världskrig. Mm. Det ger också lite perspektiv. Så begreppet världskrig för andra världskriget, det tog flera år att upptäcka. Men vem vet, jag hoppas innerligt att vi inte hamnar där. Och jag tror faktiskt president Trump har spelat bort sig själv återigen. För han har ju gett Iran en gåva. Och den gåvan heter ju Hormuzsundet. Mm. Ungefär 20% av all olja passerar den här smala strimman. Och det använder ju såklart iranska regimen som ett kort i den här kortleken.
0: De är dumma. Nej.
1: Vissa ekonomer till och med uttryckt att eftersom Iran egentligen, USA mycket förståeligt, vill begränsa och förhindra Iran till att göra det, att utveckla egna massförstörelsevapen i form av kärnvapen. Det är ju sunt och det är en rimlig hållning. Iran ska ta med tusan inte ha någon massförstörelsevapen. Men det var många ekonomer har nu sagt att USA och Trump gav ju Iran ett massförstörelsevapen, och det är ju Hormuzsundet. Mm. All förhandling är ju sin konst i sig, men att man ska nog inte spela upp värdet av andras spelkort som Trump har gjort. Men så här sitter vi i skiten. Vi kommer komma till svenska politiken sen avslutningsvis, men det här stör mig. Jag vet inte var. Vi har ju den här SD-regeringen har ju en finansminister som heter Elisabeth Svantesson. Mm. Hon har ju sagt att den här regeringen, i början av det här året så har hon ju sagt att den här SD-regeringen har Trump säkrat svensk ekonomi. Ja. Och sen släpper man överdrivet optimistiska prognoser. Ni vet, kära lyssnare, ekonomiskt sett så är det ju 4 förlorade år vi har bakom oss. Oh. Arbetslösheten är skyhög. Statsskulden är uppe i 363 miljarder kronor i budgetunderskott som vi ska fylla med lån. Och med lånen då kan man ju fundera, är det klokt att låna pengar som alla får betala av framöver? Våra barn och barnbarn, sjuksyran, busschauffören, byggnadsarbetare får betala av de här lånen för att även Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson ska få sänkt skatt med 6 000 kronor i månaden. Du nickar nekande. Bra, jag håller med. Ja, det är inte klokt.
0: Galet,
1: det är galet. Så Sverige mår ju inte bra. Arbetslösheten, vi har urusel tillväxt. Vi underpresterar jämfört med andra EU-länder. Lånen, 30 000 företagskonkurser. Och läget vi har nu, det kan faktiskt jämföras med 90-talskrisen. Denna 90-talskris som du och jag har pratat om så många gånger, för det har präglat både dig och mig politiskt och så. Vad tänkte du säga?
0: Ja, så det är frågan är hur många år kommer det att ta för oss att komma ur det här läget?
1: Det är det jag är rädd för.
0: Det kommer att ta alldeles för lång tid.
1: Och vi har fortfarande ett läge. Jag förstår ju liksom valårsmekanismerna i det här. SD-regeringen vill ju utstråla att det går bra, lita på oss, vi städar och gamla synder och allt det här, men att stoppa huvudet i sanden som en struts, som man gör nu av den här finansministern Elisabeth Svantesson, det är ju så tokigt. Det, bara i dagarna så kommer EU med rapporter om att de flaggar och varnar om att vi måste återigen justera ner tillväxten och arbetslösheten är sämre än vad vi prognostiserar om. Men vad gör regeringen? De tror fortfarande att Sverige kommer ha närmare 3% ekonomisk tillväxt det här året. Trots att man redan 8 gånger, lyssna här kära lyssnare, 8 gånger har alltså SD-regeringen redan tvingats att justera ner sin ekonomiska tillväxtprognos under den här mandatperioden. Det är tokigt. Varför kan man inte kalla en spade för en spade? Den här ryckigheten liksom, för det första så tror jag ytterst så tror jag ingen går på det här till slut. För vi märker ju, folk litar ju inte på det här läget. Man håller ju pengarna. Men det är ingen som vågar gå och köpa en ny diskmaskin eller en ny bil eller köpa en sommarstuga riktigt när man inte riktigt vet om man har ett jobb att gå till i slutet av det här året. Nej. Så här har vi läget. Ska vi avrunda första bilden innan du får spela en låt? Men det ska vi bara nämna någonting med Kina-Taiwan också. Den eviga konflikten. Taiwan har ju kämpat för sin frihet sedan 1949. Kina gillar inte det. Kina är en totalitär kommuniststat, en diktatur. Kina hotar löpande Taiwan. Och sen har jag sagt förut, halvledare. Taiwan är jätteduktiga på halvledare. En stor del av världen är beroende av de här. Man behöver till mobiltelefoner, datorer, videoapparater. Det heter inte video längre, det vet ni ju, men jag är ju född 78, då pratar man ju så. Men, och avancerade vapen och gyron och allt möjligt. Så Taiwan sitter på, man kan brukar kalla det för kiselskölden, att de sitter på en liten guldkorn. Så med andra ord, skulle det hetta till än mer runt Taiwan, då har vi en börskrasch i världen, och då har vi ännu större ekonomiska problem. Så här är vi i världsläget. Och Trump hälsade på i Kina för några dagar sedan, en vecka sedan. Kristina, vet du att när Trump hälsade på i Kina 2017, då hade ju Kina ett hangarfartyg. Ett hangarfartyg, det är ett stort flytande flygbas, massor, potent elakt vapen. Nu, för en vecka sedan när Trump hälsade på i Kina, då har ju alltså Kina 3 hangarfartyg. Så det här man ju fundera på, varför Kina rustar upp så kolossalt mycket i alla möjliga vapenslag. Flygvapen, rymdteknik, flytande hangarfartyg, marin och en stor armé och här till kärnvapen. Det här bådar inte gott, kära lyssnare. Vad får vi för musik nu?
0: Ja, du får Fred Åkerström med Kapitalismen.
1: Så ska det låta. Fred Åkerström, kör!
2: Hon var fattig, hon var ärlig och en stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig och så tog han hennes dygd.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

0: Nej, så är det väl.
1: Nej, sådan fortfarande. Är kapitalismen.
0: Ja, att ingen hör en fattig spund. Så är det väl fortfarande, fast den här låten är väl säkert 50-60 år gammal.
1: Ja, absolut. Den fanns när jag föddes, absolut. Ja. Ränderna går aldrig ur en tiger.
0: Nej.
1: Så är det. All right, kära lyssnare. Före den här fina biten av Fred Åkerström så talade vi om världsläget. Vi har betat igenom lite grann och prognoserna hur det ser ut, både geopolitiskt och ekonomiskt och lite sånt. Ska vi gå in på vägskäl då? Den andra punkten som ni kommer ihåg, jag förannonserar. Vägskäl, vad står vi i då? Ja, ska vi säga så här då? Europa, det här har vi talat om många gånger i radio, men EU-projektet tycker jag har överpresterat och det är väl en liten ljusglimt i allt detta. EU-projektet har ju haft sina rejäla törnar och smälla genom åren. Alltså vi pratar Brexit, Storbritannien valde att lämna, jättesorgligt. Men så är det väl läget. Den skilsmässan tog jättelång tid och det slet i hela EU-projektet. Så nu har vi haft flyktingkriser som EU tillsammans, de resterande 27 länderna har fått slita och dra i varandra för att åstadkomma någonting hur vi ska hantera nuvarande och framtida flyktingkriser. Bland annat har man ju skapat något som heter massflyktsdirektiv och sådär. Så det går åt rätt håll. Sen fick ju EU smaka på pandemin, på covid. Det börjar ganska dåligt faktiskt. Ni vet ju alla kära lyssnare, när vi människor blir stressade eller rädda, då brukar man ibland bli ganska... Kan vissa av oss börja roffa åt oss grejer, så gjorde ju EU-länderna också i ett större plan. När rädslan kom över oss med covid-pandemin så började man stänga gränser och börja roffa åt sig grejer i form av ansiktsmasker och lite andra medicinsk-teknisk utrustning. Men det blev ganska bra sen ändå med pandemin, för att man gick tillsammans, det är ett vackert ord, tillsammans.
0: Jo.
1: Och man bestämde sig att nu tar vi tag i det här, nu tittar vi tillsammans som ett lag. Och sen bland annat så knäckte man en covid-vaccin på rekordtid. Jättesnyggt. Och sen har man ju stöttat på olika sätt genom covid-pandemin. Och sen kom ju krigseskalationen vi pratade om i första punkten innan Fred Åkerströms musik. Den 24 februari 2022 så visar man verkligen Putin vad skåpet ska stå. EU har ju gått in jättetydligt och starkt. Så när som på ett eller ett par länder. Vi har ju nämnt Ungern tidigare.

0: tidigare. Ungern är ju svarta fåret, får vi säga så då, i det här sammanhanget. Men det har ju löst så att Viktor Orbán på den, han slutar ju nu, Viktor Orbán, tack och lov. Det var ju bra. Får vi se vad den nya presidenten Ungern går för. Man har ju löst det, vissa beslut i stödet till Ukraina har ju krävt konsensusbeslut, alltså konsensus där alla ska vara överens. Och det har man ju löst på så sätt att Viktor Orbán gick och kissade eller tog en cigarett. Så kan det gå i världspolitiken. När elefanterna dansar så flyger porslinet. Men den här gången så har man ju löst det på så sätt. Så Ukraina har fått sådana paket och stöd som EU, liksom många enskilda länder, även Sverige, olika, alla åtta partier i riksdagen är ju helt överens också om att vi ska stötta Ukraina. Det är jättebra. Den enigheten finns så när som i hela EU-projektet också. Vi stöttar Ukraina ekonomiskt, militärt, humanitärt, juridiskt, politiskt. Och det här är jättebra. Vi har ju inlett diskussioner om att Ukraina ska bli, eller är ett kandidatland till att bli med i EU och allt vad det här innebär. Och det här är också en ljuspunkt. Det här var en lite längre utvikning, men det är också en ljuspunkt att EU har visat enighet. Även i inledning, vilket folk har glömt. Vi kommer komma in det på valåret. För jag kan redan nu säga att det här valåret vi står i nu påminner ganska mycket om valåret 2022. Vi hade skenande priser och skenande energipriser då på grund av att Vladimir Putin drog åt naturgaskranarna då för att föra ekonomisk krigföring mot EU och till exempel Tyskland som världens fjärde ekonomi var beroende av rysk naturgas. Och nu är vi där igen, men nu stavas det mer Iran och Hormuzsundet. Energibrist driver upp priser, då är vi där igen. EU har hanterat. Men det positiva då var ju att EU även kunde börja hantera de här bristen på energi. Och det blev ju inte som Vladimir Putin tänkte sig. Han hade tänkt att skada EU. Så vi slog ju flera flugor i en smäll. Dels börjar ju länderna direkt göra sig mindre beroende av rysk naturgas, vilket är bra. Det här bidrog ju till att vi letar efter andra klimatsmartare lösningar. Det är också bra. Sen bidrog det geopolitiskt till att Vladimir Putin hade ju varnat Finland och Sverige och andra länder för vad konsekvenserna kunde bli då om Sverige och Finland i det här fallet överhuvudtaget tänker tanken med att gå med i NATO. Vad hände? Vad fick Vladimir Putin? Jo, han fick Finland och Sverige med i NATO. Så redan nu så ser vi att det går ju inte som Vladimir Putin tänker och vill. Men strategierna finns där från EU. Man jobbar ju på. Jag skulle kunna prata i flera timmar om olika försvarsindustriella projekt också som EU. EU är ju ett fredsprojekt och vi har ju egentligen, det är ingen militär plattform, det är en politisk sådan, en fredsprojekt. NATO är en militär försvarsallians, men EU driver ju också upp strategier för att vi ska få upp vår försvarsförmåga genom till exempel industrierna. Det gäller ju även den civila delen också. Det finns ju liksom samband däremellan. Så försvarsindustristrategier har man för att skapa jobb och försvarsindustriell kapacitet i EU. Och de stavas allt från EDF, ASAP, EDIRPA, EDIP, SAFE, PESCO, you name it. Det är akronymer i sin bästa EU-form. Jag behöver inte gå igenom alla de här. Men det handlar om teknikutveckling, massproduktion och industri och gemensamma inköp och finansiering. I grunden tycker jag det är ganska sunt. För vi socialdemokrater i Sverige pratar ju varmt och gärna om att ska vi ändå, om vi ändå tvingas till att bygga ut vårt försvar och skapa och förskaffa oss försvarsmateriell, så är det ju bra om ju mer och fler försvarsmateriell tillverkas just här i Sverige.
1: Ja, absolut.
0: Delvis för att vi är bra på det och vi har kompetenser, men det skapar ju också jobb runt om i hela landet.
1: Och de behöver vi.
0: Exakt, och sen finns det ju också en suverän underton i det här också. Det är ganska bra att ha en viss kontroll över vapentillverkning också. Så blir vi mindre beroende av andra länder. Och ibland, titta på mig Kristina när jag säger det, andra nyckfulla länder säger jag med en blinkning. Så kan man ju fundera på vad det kan innebära. Nu förstår ju lyssnarna att hur går det med NATO nu? Ja, NATO har väl haft sina bättre dagar ska jag säga.
1: Jo. Men jag tror att det kommer att gå bra. så småningom. Man kommer att ta sig igenom den här.
0: Jag tror det också. Jag vet att NATO haft kriser förut. Det var till och med att Frankrike lämnar ju NATO-samarbetet. Ja. Och därför flyttar man NATO-kontoret till Bryssel och allt det här. Det finns kriser genom året och det är en konsensusorganisation. Vi får vara hoppfulla. Men när vi kallar det för NATO 2.0 som håller på just nu och sen kanske vi får NATO 3.0 i version sen.
1: Men det är ju så att alla organisationer som har hållit på många år, de har kriser och varje kris gör ju att de växer och hittar nya vägar.
0: Det är som vilken parrelation som helst. Mm. Så är det. Även vi som lever med en man, kvinna eller en icke-binär, så det är så vi gör. Mm. Även grupparbeten och allt. Mm. Ofta är det ju lite tuggmotstånd och friktion som gör att det utvecklas och blir ännu starkare.
1: Ja.
0: Procentsatser. När vi gick i skolan så hade vi, oavsett om vi var med i NATO eller inte, så pratar man alltid om att NATO har ju 2% mål. 2% av nationernas BNP ska investeras i försvarsmateriell eller försvarsändamål. Och så har det tuggat på, men nu har man ju sedan förra sommaren rejält skruvat upp den. Ut efter hur världen ser ut så har man ju skruvat upp. Så glöm 2% målet, för nu är det 3,5% som gäller. Här till ytterligare 1,5% som ska förväntas investera i civila delar. Infrastruktur, matförråd, skyddsrum, kanske drönarverksamhet och så. Så nu
1: 5% nu då?
0: Yes, 3,5 plus 1,5, det är 5,0. Så det är den nya siffran. Och i det här så skulle det kunna vara infrastrukturprojekt. Utan att gå in på alla liksom försvarshemligheter i Sverige, men Sverige har historiskt varit väldigt duktiga på infrastruktur i nord-sydlig riktning. Motorvägar och E4 och allt, och järnvägen går ju alltid från söder till norr och tvärtom. Det vi skulle behövt förstärka i Sverige, det är ju väst-östlig riktning, för kanske kan ett Gud förbjude då. Men skulle det hetta till att bli en krisigare läge i Östersjön och på östfronten, om man får uttrycka det så, så är det förmodligen också av den anledningen vi behöver bättre, stabilare infrastruktur från väst till öst. Mm. För att därifrån kommer det komma hjälpmaterial, föda, dryck, ammunition och allt det här som ni kan räkna ut. Jag nämnde ju lite mörkt eller hotfullt angående halvledare tidigare. Det är såklart, Sverige har ju haft halvledarkompetens och varit ganska skickliga på det. Men vi la ner det i en annan tidsanda. EU har ju också svarat med att ta fram egna halvledarstrategier. Dels att skapa egna sådana fabriker, men även bygga allianser, att de finns fortfarande att få tag på. Ska jag nämna det här också? Vi ska inte fördjupa med alla EU-strategier, men vi är ju under punkten vägval.
1: Mm.
0: Men om man går in på Sveriges geologiska, eller SGU, det heter väl SGU, ja precis. Går man in på deras hemsida och tittar på metaller runt om i världen, jättefina kartor. Mm. Så zoomar man in och tittar man en karta över Kina, så ser man att en stor del av världens alla sällsynta jordartsmetaller av någon jobbig anledning har de hamnat under Kinas mark.
1: Ja, tyvärr.
0: Och där sitter vi med skägget i brevlådan.
1: Mm.
0: Kort, jag ska inte fördjupa mig. Jag är ingenjör i grunden, jag får ju gåshud själv, man får prata lite teknik. Men sällsynta jordartsmetaller, det är det är ovanliga ämnen som man kan använda som doping, om man får använda det uttrycket, som kan hetta upp och kan snabba upp och göra vardagselektroniken och även avancerad elektronik väldigt, väldigt mycket bättre. Det finns andra alternativ, men som blir mer stenålder, om man får säga så.
1: Mm.
0: Och de här sällsynta jordartsmetallerna, de har ju Kina som sin lilla trumfkort.
1: Jo, det är klart.
0: Som Iran har Hormuzsundet, så har ju Kina sällsynta, de här sällsynta jordartsmetallerna.
1: Mm.
0: Och det här måste EU också svara på, och även Sverige tänka till. Sverige är en gruvnation, och det finns ibland som spår i vår gruvverksamhet, så kan man faktiskt ibland hitta spår och viss halt av de här sällsynta metallerna i allmänhet och sällsynta jordartsmetaller i synnerhet. Så det finns idéer om också hur vi ska stävja och komma ur det här greppet och beroendet vi har till Kina. Så här är vi under vägskäl. Och här står ju också Sverige i lite olika vägskäl hur vi ska hantera det här. Vi håller ju nu på att styra upp, och där finns en bred enighet om i riksdagen. Vi ökar ju också på vår försvarsbudget, och hela statsbudgeten blir då en spegling på på geopolitiken.
1: Mm.
0: Sverige har exempelvis 27 utgiftsområden som handlar om allt från rikets styrning och ledning till miljö och jordbruk och allt det här och EU-pengarna och historiskt under lång tid så har ju den största kostnadsposten, alltså utgiftsområdet, handlar om statliga stöd till kommuner och regioner. Mm. Men från och med i år så är den största utgiftsposten rikets försvar, försvarsområde 6.
1: Jo, och det är ju lite förståeligt.
0: Det är förståeligt, men det är en direkt spegling även i reda pengar att vilken värld vi lever i. Vi är ungefär just i detta nu är vi uppe i 176 miljarder per år som går just, och det är den största utgiftsposten. 176 miljarder som går till vårt försvar. Och det är bra och det finns en stor enighet om det. Men det speglar ju såklart det som händer. Och ja, är vi nu nästan på väg att gå in på den tredje dagordningspunkten jag utlovade.
1: Så ska vi ta en liten låt emellan.
0: Ja, för den sista punkten är valåret, så det blir snyggt. Vad får vi för spännande musik?
1: Vi får Björn Afzelius med Som en duva.
0: Som en duva.

0: Ja, det var Björn Afzelius där, som en duva.
1: Vacker! Mm. Tack Björn, tack Björn. Ja du Kristina, nu går vi in i den tredje och sista dagordningspunkten för det här
0: en timmes programmet
1: och det heter Valår.
0: Mm.
1: Nu när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar på det här lördagen den 30 maj, då är det 106 dagar kvar till valdagen. Och vad handlar det här om egentligen? Jo, såklart, det handlar om vem som ska styra landet. Och ni kan ju ställa er en fråga. Känns det bra? Går Sverige åt rätt riktning?
0: Absolut inte.
1: Nej, jag tror att det här, den frågan, går Sverige åt rätt håll? Det tycker jag fler borde ställa sig. För det här brukar vara en vattendelare nämligen. Så oavsett om ni förförs av olika politiker och olika partier och politiker, så kan ni kanske ta en rejäl funderare. Går åt rätt håll?
0: Ja, för jag menar, många av våra partiledare och politiker, de slänger fram saker som är lockande. Men de har inga förslag på hur de ska fullfölja de här lockelserna.
1: Exakt. Och till den grad om man drar ut en tangentriktning så kan det ibland stavas populism. Man går på de enkla lösningarna, man misstror folk att de kan tänka själv och så bara blir det hela tiden. Bränslepriserna är en sån där ständigt återkommande grej. Jag är så trött på den där frågan. Vi hade ju en idé i slutet av förra mandatperioden. 7 av 8 riksdagspartier var överens om det här med reduktionsplikten. En bra idé att vi maler ner kottar och McDonalds fritös. Finns andra hamburgerskedjor också. Men ni tar fritösfett från McDonalds och Max och Sibylla. Och sen tar ni kottar och grenar och maler ner och kokar lite, med, om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Sen får man alkoholer och det. Sen häller man ner det i diesel och bensin och plötsligt så har man spett ut en stor del av fossiloljan till mer klimatsmart bränsle. Sen kom ju Sverigedemokraterna in i det här regeringsunderlaget och sen sa Sverigedemokraterna nej. Och sen fick 7 av 8 partier bara se hur jobb i hela Sverige, slopade klimatåtgärder och än mer beroende oljeproducerande länder blev ett faktum. Det här exemplet tycker jag är ganska bra. För det rymmer ganska mycket om vad den här nuvarande SD-regeringen har misslyckats med.
0: Precis. Och man var ju ganska snabb på att ta bort subventioner och sånt till elbilar också.
1: Exakt! Trots att man pratar varmt i ena stunden om att man ska elektrifiera landet. Men sen, precis som du säger, så slopar man det stödet och gjorde det svårare. Och nu har ju Sverige blivit bland de sämsta Sverige är ju sämst i Norden på att elektrifiera fordonsflottan till exempel.
0: Absolut.
1: Och den här SD-regeringen har ju varit skeptiska. Man har ju förra valåret 2022, man pratade ju ner vindkraft. Man är ju helt besatt av produktionsslaget. Och därför har ju liksom kärnkraften blivit det enda lösningen på allt.
0: Ja, men det är ju ingen superlösning på allting.
1: Nej.
0: Och den tar ju så lång tid att bygga också.
1: Exakt vad jag tänkte
0: säga. Och sen
1: säga.
0: Vet vi ju inte riktigt med säkerhet och sånt. Även om vi har kommit längre i tekniken så kan man ju, så är jag lite skeptisk i alla fall. Jag tror mer på sol- och vindkraft.
1: Jag är inte rädd för jag är inte alls rädd för kärnkraft. Förmodligen kommer vi behöva kärnkraft och mer kärnkraft framöver. Men som du säger, det är det viktiga här och nu. Det tar ju jättelång tid att bygga. Och när man väl har det på plats, det är en stabil energiform. Det är bra. Sen, det är ju en dyr energiform. Och sen pågår en ideologisk kamp kring det här. Vad man ska ha. Istället för att fokusera på producerad kilowatt och kilowattimmar, så har ju politiken oönskat hamna i ett läge där man pratar med hur man producerar. Jag är övertygad om att skulle vi tro på andra lösningar och titta nyfiket med öppet sinne, då skulle vi kunna ha allt från stabiliserande smarta elnät, batterilösningar och allt, och transformation från vätgas till el och vice versa. Det finns mycket teknik, ursäkta kom ingenjören fram i, men det finns så mycket teknik kring det här istället för bara, som sagt, jag är inte rädd för kärnkraft, men att bara fokusera på ett energislag, det är dumt och dåligt. Vad har hänt mer då under den här mandatperioden? Ibland så ser man ju några arga högermän på internet eller sociala medier och säger, men vad vill ni då? Jo, vi kan börja med den ändan. Vad har vi blivit dåligt? Det var väldigt dumt att dra bort investeringsstöd för byggande av fler hyresrätter i Sverige.
0: Absolut.
1: Byggkranarna stoppades ju helt. Man slutade bygga. Nybyggnationen störtdök och sen står man ju där. arbetslösa byggarbetare ökade och sen, ja, nej, ni fattar. Varför då? Vi har behov av bostäder, vi har behov av att sätta byggjobbare i arbete. Och sen är ju det här, jag har sagt det förr, jag säger det igen, bostäder är inte vilken vara som helst. Det finns en ideologisk dragkamp i det här. Det finns många på högerkanten som tror att ja, men det här med bostäder, det ska ju den så kallade osynliga handen sköta av sig självt. Ja, ni fattar, industripolitiken och energiöverenskommelse vill man ju inte heller riktigt ha blocköverskridande att samarbeta med. Dyrare medicin, A-kassan blir sämre och servicen runt om i Sverige blir sämre. Vad vill vi? Jo, vi socialdemokrater vill att vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok för hela Sverige. Vi vill rusta upp arbetsmarknadspolitiken, vi ska ha service runt om i landet och vi tror på en stark grön industripolitik. Vi vill också ge, socialdemokrater vill se en stark välfärd för dig och din familj. Det är inte plånboken som ska styra vilken vård och när du får den.
0: Eller vilken medicin du har råd med.
1: Exakt. Och en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor vill vi också se. Det är direkt kopplat till buset och kriminaliteten och gängtopparna ska vi bura in med maffialagar. Det gäller även att alla ska vara med på den här resan med totalförsvarsuppbyggnaden också. Och att den ska finansieras på så sätt. Kristina, hur många sekunder har jag kvar nu?
0: Du har 2,5 minuter kvar.
1: 2,5 minuter, snabbt det. Ja, men så här är vi i valåret. Det finns ideologiska klangbottnar i det vi står i nu. Jag som socialdemokrat kommer peppra och mata och knacka dörr och finnas digitalt och på riktigt på gator och torg. Och jag kommer påminna om hur och varför vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok. Vi ska hålla ihop Sverige med de här olika metoderna helt enkelt. Vi kan klä dem med olika politiska verktyg, stöd, barnbidraget ska upp. Vi ska åstadkomma en bättre äldreomsorg, pensionerna ska upp, underhållsstöd. 9 av 10 med vår politik, det har vi räknat på och gjort undersökningar. Med vår politik när vi vinner valet så kommer 9 av 10 få starkare ekonomi. Och det här är jättebra politik vi har framöver oss. Och sen ska jag passa på att påminna om, jag har faktiskt slutat följa opinionsundersökningar. Kanske någon blir förvånad och sådär, men jag har insett att det är hårt arbete som gäller. Och jag har ju lärt mig ur idrottssammanhang och sådär, eftersom jag tillbringar ganska mycket tid i olika ishallar på höst, vinter och vår. Man ska fokusera på det man själv kan påverka. Vi som parti kan forma vår egen politik. Vi kan möta väljarna på vårt sätt med vår politik. Vi kan fastställa våra listor med våra kandidater. Och jag är stolt och glad där vi är i nu. Vi har levererat vår valplattform på nationell nivå. Den finns på internet. Det är bara att söka på valplattform Socialdemokraterna 2026 så får ni allt vad vi vill. Det är några sidor text och det kommer komma konkreta valutspel och valbudskap kring det här. Och om ni vill så får ni såklart stötta Socialdemokraterna in och gilla och på sociala medier. Skriv glada pepp och glada tillrop. Det gäller även Kristina och jag är ute. Skicka glada hälsningar, pepp, det värmer alltid. Sen till mig som riksdagsledamot så kan ni skicka frågor, funderingar, glada tillrop och ha dialog. För det är det demokrati ytterst går ut på. Jag kommer inte idag lämna boktips inför sommaren. För Kristina, visst har du lovat att jag kommer komma vidare tillbaks inför sommaren med ett helt sommarprogram. Sommarprat med Marcus och då lovar jag återkomma med boktips för dig i hängmattan eller i segelbåten. Och med de här orden, vad säger vi avslutningsvis, Kristina?
0: Ja, jag tackar dig för att du har varit här. Jätteintressant program igen, som du gör du ju alltid. Och det ska bli jättekul att höra dig komma och göra sommarpratsprogrammet. För det kommer att gå i repris också några gånger under sommaren.
1: Snyggt. Och Kristina, tack återigen för att jag får vara med dig här i radiostudion. Och tack till alla lyssnare. Vi syns och hörs på gator och torg. Nu kavlar vi upp ärmarna. Nu är det valår.
0: Ja, och nu ska ni få lyssna på Mjölbysossarna igen. Ett samtal i taget.
1: Ett samtal i taget.
0: Ja, så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!
0: Hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fattiga gummor bli. Och somt är väl sant, och somt är väl blott en fattig poets fantasi.

0: Jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bondson och barnfödd i Österbläcke, Fenebygge, bor i Lycketorpa, Boda, har jag gått och loda. Det var goda dagar och blåste medvind tills Edvin, min far, blidde tvär och han sa så här: att du din lata pöt, kinkansson och vettje huvud, återåt och gå slasa, pesa henne gående, kunde få hål i vall och rusta, sa i laggon.
1: Ja men snälla pappa, kära någon,
0: bärt hysten och bäts skrynkar pjattes, inte trodde gamla när så slit och släpa far i kring på bitt, jag får stå och mjölka konerna. Nej, nu så får du ge då.
2: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa. Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa förlåt, men jag är barnfödd i Österbräcke, Fenebygge, bor. Då fick jag hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba räck och slita som en myra. I 4 års tid, som ett bi, fick jag ligga i. Men då sa jag tre, jag myteri. Men då kommer skri,
3: vi har myteri.
4: Ska i vara

0: yta. Och stormen kött och kött, jag bara flöt och flöt och längta hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närmade mig Österbläcke, Fänebäcke, Bol och ett och tu och tre. Jag vaknade till och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av flam, där jag sam, när jag åter en röst för namn. En tocken knäppte lyste, fick en sinkadus och drullar stå och läggda sövverdan i gödselvatten. Hoppa hoppa nu din lata fötselig och dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon.
0: Men tysten Åbäck skrynk och fjatt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då på diken kvickt och börja härva åkerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: listening to We Love Barbara 2.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

känner jag mig inte säker på mitt val. Vem av de två ska jag min kärlek ge? Honom som är tonerna så helt mitt hjärtas tal, eller han som är

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

det kamrat, glädje och sorg, hytterna och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar en stund på jord.

övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

when you did that to me. I knew somehow this had to be.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.